0: av topp 40.
1: 2026.
2: Er du klare?
3: Her. Jeg gleder meg altså sånn til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen 13. juni.

0: topp 40.
1: 2026. Kan vi avsløre enda flere artister. Mako sier Marcus og Martinus.